más dura da chung en tutu. Nestudo nga suti buzu buzu. Dale putre nga mutu mutu. Nga pagu shisku uzu uzu. I shoot.